0: Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir.
1: Du lytter til
2: Bangers
1: med Ina Kosovic her på B3.